0: Горите играят основна роля за нашето здраве и благосъстояние, както и за здравето на планетата. Те изобилстват от биологично разнообразие и са изключително важни в борбата срещу изменението на климата. Горите ни осигуряват чиста вода, храна и материали, стабилизират почвите и намаляват риска от бедствия. Ето защо Европейският съюз иска да подобри количеството и качеството на своите гори и да засили тяхната защита и възстановяване. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния подкаст ще ви представим новата европейска стратегия за горите за 2030 година. Европейският съюз е един от най-богатите на гори региони в света. Около 40% от сухоземната му площ са горски територии. Те са дом на повечето сухоземни видове животни и растения, които са местни за нашия континент. Горите са полезни в най-различни аспекти. Например, те действат като въглеродни поглътители, като абсорбират въглероден диоксид от въздуха и допринасят за борбата с изменението на климата. Понастоящем те поглъщат около 10% от общите емисии на въглероден диоксид в Европейския съюз. Освен това, горите осигуряват чиста вода и спомагат за регулиране на водните цикли и за намаляване на рисковете от свлачища и наводнения. Те са от жизнено важно значение и за местните икономики, тъй като създават възможности за заетост, източник са на материали, които могат да се използват устойчиво и допринасят за поддържането на условията, необходими за селското стопанство. През последните години горите се промениха драстично поради множеството предизвикателства, които засягат начина им на функциониране и способността им да предоставят различни ползи за природата и хората. Въпреки че здравето на горите в Европа се подобрява в някои отношения, много от тях са изложени на риск заради проблеми като замърсяването на въздуха и водите, загубата на местообитания и на биологично разнообразие, горските пожари и сушата и разпростирането на градовете в горски райони. Европейският съюз винаги е осъзнавал значението на горите. Още през 1998 година в Обща стратегия за горите той очерта предизвикателствата в тази област и определи общи цели и ръководни принципи в политиката си в сектора. През 2021 година Съюзът прие нова стратегия за горите за 2030 година. Тя е насочена към укрепване на целите, свързани с биологичното разнообразие, както и засилване на мерките за опазване, възстановяване и устойчивост на нашите гори. Стратегията се основава на Европейския зелен пакт, чиято визия е тези екосистеми да са в центъра на обществото с ниски въглеродни емисии, което трябва да бъде постигнато най-късно до 2050 година. Новата стратегия за горите ще увеличи количеството и качеството на нашите гори чрез опазване и възстановяване. Законодателите въведоха изискване за строга защита на всички останали девствени и стари гори в Европейския съюз и установиха правно обвързващи цели за възстановяване на природата. Те също така създадоха схеми за плащане за екосистемни услуги за собствениците и управителите на гори. Целта на стратегията е да развие финансови стимули за предоставянето на услуги, свързани с горските екосистеми и да се гарантира устойчиво управление на горите. За да постигне това, Европейският съюз насърчава използването на устойчиво добит дървен материал в строителния сектор, както и мерки за устойчиво управление на горите, които ще бъдат от полза за всички. Стратегията също така се стреми да осигури по-добро разбиране на случващото се в нашите гори. Тя ще подобри мониторинга и ще гарантира, че всички държави членки ще разработят планове за опазване на своите гори. С Съгласно Европейския зелен пакт, Съюзът се ангажира да бъдат засадени най-малко 3 милиарда допълнителни дървета до 2030 година, както и да се повишат устойчивостта и биологичното разнообразие на съществуващите горски екосистеми. Засаждането на дърветата трябва изцяло да зачита екологичните принципи, което на практика означава, че правилното дърво трябва да бъде засадено на правилното място и с правилната цел. Европейският съюз и държавите членки прилагат различни политики и инициативи в подкрепа на възстановяването на горите. Това включва финансиране на проекти за повторно залесяване, практики за устойчиво управление на горите и създаване на зелени коридори. Като възстановява увредените горски екосистеми и насърчава практики за устойчиво управление на горите, Съюзът може да помогне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за опазване на биологичното разнообразие по целия свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европар, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Lux, il Premio Cinematografico Europeo tal-udjenza 2025. Ir-rebbieħ tal-Lux, il Premio Cinematografico Europeo tal-udjenza 2025, huwa Flow. L-erba' finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
2: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. B'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gins Zilbalodis, id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħobb joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem mingħajr kbir, huwa jsib rifuġju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għall-plisfidi huma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima Ansaxten Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-seba' design edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
1: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza se titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Cinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Sean cuales sean nuestras convicciones políticas, todos somos conscientes de que este paso histórico, la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal, se ha dado en un momento crucial para los pueblos de la comunidad. Todos sus Estados miembros se enfrentan a tres grandes retos: el reto de la paz, el reto de la libertad y el reto de la prosperidad. Y está claro que solo pueden abordarse desde una dimensión europea.
4: Estas son las palabras que Simone Veil pronunció en 1979, cuando se convirtió en la primera presidenta de un Parlamento Europeo elegido por sufragio directo. Su liderazgo ayudó a consolidar el papel del Parlamento Europeo como la voz de todas y todos. Defendió la democracia, luchó por los derechos humanos y nunca vaciló en su convicción de que la fuerza de Europa residía en su unidad. Más de cuatro décadas después, su legado perdura con más firmeza que nunca. La Unión Europea sigue enfrentándose a retos que ponen a prueba su unidad, como tensiones políticas, inestabilidad económica y conflictos dentro y fuera de sus fronteras. La búsqueda de la paz, la libertad y la prosperidad sigue siendo el núcleo de los ideales y la identidad europeos.
3: Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos, En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores.
4: ¿Qué menos que empezar esta sección especial hablando de una mujer muy especial, Simone Veil? A menudo llamada la madre fundadora de Europa, su legado trasciende la política. Allanó el camino para las mujeres en el liderazgo y sigue siendo un extraordinario ejemplo de resiliencia y valentía.
3: Simone Veil nació el 13 de julio de 1927 en Niza, Francia, en el seno de una familia judía secular. Sus primeros años estuvieron marcados por el amor por el aprendizaje y el fuerte sentido de la justicia que le inculcaron sus padres, Andrea e Yvonne. Sin embargo, su infancia fue brutalmente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 16 años, la Gestapo la detuvo y la deportó a Auschwitz junto con su madre y su hermana. Sobrevivió a los horrores de los campos de concentración, pero muchos miembros de su familia, entre ellos su madre, su padre y su hermano, a los que estaba muy unida, no lo lograron. Estas experiencias traumáticas forjaron su compromiso de por vida con los derechos humanos, la paz y la unidad europea.
4: El peligro ya no es que no se hable del Holocausto, sino que se hable de él de forma equivocada.
3: Se casó con Antoine Veil en 1946 y tuvieron tres hijos. De 1949 a 1953, la joven familia vivió en Alemania, donde Antoine trabajó para el consulado francés, primero en Wiesbaden y luego en Stuttgart. Esto sorprendió a algunos de sus amigos, pero ella lo vio como una oportunidad.
4: Estábamos convencidos de que si los vencedores de 1945 no lograban una reconciliación rápida y total con Alemania, las heridas de una Europa que ya estaba desgarrada de este a oeste nunca sanarían y el mundo estaría abocado a un nuevo conflicto, todavía más devastador que los anteriores.
3: Tras su regreso a Francia, se licenció en la Facultad de Derecho de París. En 1956, aprueba el examen nacional de magistratura y se incorpora a la administración penitenciaria francesa, dependiente del Ministerio de Justicia. Allí logró importantes avances para mejorar las condiciones penitenciarias y el trato de los reclusos. Para 1964, se había convertido en directora de Asuntos Civiles y luchaba por los derechos de la mujer. Contribuyó a garantizar la igualdad de derechos de las madres en asuntos jurídicos de familia y logró que las mujeres tuvieran derecho a adoptar. En 1970 fue nombrada secretaria general del Consejo Superior de la Magistratura de Francia. Su carrera fue impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época era todavía más difícil para las mujeres hacerse oír en el mundo de la política. A la pregunta sobre las mujeres en la política respondió:
4: "A menudo he tenido la impresión de ser una mujer que sirve de coartada. Allá donde vaya siempre oigo lo mismo. Sí que permitimos a las mujeres tener voz. Simone Veil es un ejemplo de ello".
3: De 1974 a 1979 fue ministra de Sanidad de Francia durante los gobiernos de los primeros ministros Jacques Chirac y Raymond Barre. Allí impulsó dos leyes pioneras. La primera, en 1974, hizo que los anticonceptivos fueran más accesibles. La segunda, en 1975, legalizó el aborto en Francia, una cuestión muy controvertida que convirtió a Veil en blanco de duros ataques. A pesar de estos escollos, su determinación dio lugar a una ley que ha sido celebrada desde entonces por su repercusión en los derechos de las mujeres.
4: A ninguna mujer la hace feliz abortar. Basta con escuchar a las mujeres. Siempre es una tragedia. Siempre es una tragedia y siempre será una tragedia.
3: Pero las contribuciones de Simone Veil no se quedaron ahí. En 1976, introdujo la prohibición de fumar en ciertos espacios públicos y abordó las necesidades de atención médica de las áreas rurales.
4: Europa es la esperanza del progreso.
3: En 1979, cuando Simone Veil se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, Europa todavía se estaba recuperando de los estragos de la guerra. Fue un momento profundamente simbólico. Una superviviente del Holocausto, una mujer francesa, defensora convencida de la unidad, al frente de una institución democrática de reciente elección, concebida para fomentar la cooperación transfronteriza y garantizar que la historia no se repitiera. Europa estaba reconstruyéndose y definiendo lo que significaba ser un continente unido tras décadas de división y destrucción.
4: Simone Veil no fue solo la primera mujer al frente de una institución de la Unión Europea, sino también la primera presidenta de un Parlamento Europeo compuesto por diputados y diputadas elegidos directamente por el electorado, en vez de designados por los parlamentos nacionales. Y estuvo también en el meollo de esa transformación democrática.
3: Durante su presidencia se le concedió el premio Carlomagno, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este prestigioso galardón. Tras su mandato, fue vicepresidenta y más tarde presidenta del Grupo Liberal en el Parlamento, demostrando una vez más su compromiso con la causa europea.
4: Ninguno de nosotros debería olvidar jamás que un día podríamos pasar a ser uno de los oprimidos.
3: En 1990, Simone Veil fue nombrada miembro de la Comisión Temporal sobre la Unificación de Alemania del Parlamento Europeo, donde su contribución fue inestimable. Como superviviente del Holocausto, expresidenta del Parlamento Europeo y mujer cuyos padres y hermanos murieron en un campo de concentración, aportó una perspectiva profundamente personal al proceso. Su compromiso con la unidad europea se basó en su convicción de que una Europa unida era clave para evitar otra guerra mundial.
4: A pesar de haber perdido tanto durante la guerra, no le guardaba rencor a Alemania. Por el contrario, formó parte de la decisión de utilizar la reunificación alemana como vehículo para fomentar las relaciones y la unidad entre Europa Central y Oriental. Esta comisión sobre la reunificación alemana dio lugar a dos conferencias intergubernamentales, una sobre la unión política y otra sobre la unión económica y monetaria. La segunda conferencia culminó en la cumbre de Maastricht a finales de 1991 y concluyó con la adopción del Tratado de Maastricht, el tratado fundacional de la Unión Europea.
3: La gran presidenta del Parlamento Europeo, conciencia de la UE, activista contra el antisemitismo y defensora de los derechos de la mujer. Su mensaje sobre las mujeres y el antisemitismo no ha perdido vigencia, afirmó Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo.
4: Simone Veil falleció en su casa el 30 de junio de 2017, a la edad de 89 años. Luchó por la paz, la unidad y los derechos humanos hasta sus últimos días. Tendió puentes entre opiniones políticas, ideologías y países diferentes. A día de hoy sigue personificando el lema de la Unión, unida en la diversidad.
3: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Keď sa hovorí o tvorbe právnych predpisov Európskej únie, často padajú veľké pojmy ako spoločná poľnohospodárska politika, rozpočet Európskej únie či Európska zelená dohoda. Realita je však taká, že väčšina európskych zákonov ovplyvňuje aj každodenný život ľudí v mestách a regiónoch. A presne tu vstupuje do hry Európsky výbor regiónov, orgán, ktorého cieľom je zastupovať záujmy miest a regiónov Európskej únie.